0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rancangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan tetapi kekal resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihatlah kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Angkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain aktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Li dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

0: Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pengarah Perisikan Nasional Amerika Syarikat DNI Tulsi Gabbard mengumumkan peletakan jawatannya bagi memberi tumpuan kepada suaminya yang disahkan menghidap kanser. Peletakan jawatan beliau berkuat kuasa 30 Jun ini. Trump dalam kenyataan turut memuji Gabbard sepanjang 16 bulan menerayui agensi perisikan negara selain mengumumkan timbalan utama DNI Aaron Lucas sebagai pemangku jawatan tersebut. Bagaimanapun, sumber mendedahkan terdapat ketegangan antara Gabbard dan White House, termasuk perbezaan isu Iran serta ketiadaan beliau dalam beberapa perbincangan berkaitan keselamatan negara.

Dalam pada itu, Presiden Trump memberi bayangan perang antara Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatih dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah turut mendakwa melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Adesi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan Kementerian Pertahanan mengemukakan pelan tindak balas susulan serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di wilayah Luhansk pada Jumaat. Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 6 individu, manakala 39 lagi cedera dan 15 masih hilang. Tegas Putin, tiada kemudahan ketenteraan atau berkaitan perkhidmatan keselamatan berhampiran lokasi kejadian. Serangan secara terancang menerusi 3 gelombang membabitkan 16 drone yang menyasarkan lokasi sama. Kementerian Luar Rusia turut diarahkan memaklumkan insiden itu kepada organisasi antarabangsa dan komuniti global. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Munir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk turut mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras mencatat 12 kes yang disahkan dengan 3 kematian. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata Belanda melaporkan satu lagi kes membabitkan kru kapal dan kini menjalani tempoh pengasingan. Tiada kematian baharu dilaporkan sejak wabak tersebut dimaklumkan kepada WHO. Lebih 600 kontak rapat di 30 negara masih dalam pemantauan, manakala sebahagian kontak berisiko tinggi sedang dikesan. WHO menaikkan tahap risiko wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, kepada paras tertinggi berikutan peningkatan kes dan kematian di negara berkenaan. Setakat ini, 82 kes telah disahkan dengan 7 kematian, manakala hampir 750 kes disyaki dan 177 kematian masih dalam siasatan. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, di Uganda situasi masih terkawal dengan 2 kes disahkan serta satu kematian hasil pengesanan kontak aktif. Dalam pada itu, penutupan sempadan antara DRC dan Rwanda menjejaskan sumber pendapatan penduduk terutama golongan kurang upaya yang bergantung kepada aktiviti rentas sempadan. Sekatan itu dilaksanakan susulan penularan baharu Ebola di timur DRC, kawasan yang sering berdepa wabak penyakit berjangkit termasuk Mpox. WHO meningkatkan tahap risiko wabak tersebut kepada sangat tinggi berikutan kebimbangan terhadap potensi penularan di kawasan padat penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, kepada pendengarkan Aging Sambat, aduh kita ni pasti di hati 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari bersama-sama N untuk pertemuan hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal bersiaran mendengarkan Limbang FM pada ketika ini dan mendengarkan di frekuensi 104.9 MHz pasti di hati. Jadi teruskan kesetiaan anda sehingga pukul 12 tengah hari ini nanti pastinya sajian hiburan dan juga perkongsian info-info semasa untuk anda. Dengarkan lagu daripada Dato' M. Nasir dengan lagunya Satu Hari di Hari Raya.

Baik, lagu daripada Wani Hansrita dengan lagunya Ewah Ewah. Okey, dan sudah pun pukul 10.18 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati walau di mana jua anda berada. Dan sudah pun bersiaran langsung di Facebook Limpang FM. Anda boleh hantarkan juga komen anda. Dan jangan lupa untuk like, share live kita pada pagi ini. Dan menerusi penseriman langsung juga RTM Klik, anda boleh mendengarkan siaran radio. Selain itu juga anda boleh menonton cerita filem-filem dari luar negara. Okey, RTM Klik anda boleh menonton TV dan juga siaran radio RTM. Baik, saya kongsikan juga antara aktiviti yang berlangsung di Lot 777 Limbang, sempena program Northern Region Music Festival untuk edisi yang ke-6 pada hari ini, diteruskan dengan pameran agensi kerajaan, swasta dan NGO, pameran jualan kraf tangan daripada Persatuan Etnik Limbang, gerai-gerai jualan, kaunter derma darah. Bagi anda yang nak menderma darah, tak boleh datang pada waktu ini. Dan juga jualan tiket bertuah di booth Urus Setia ataupun di booth RTM. Anda boleh membeli tiket bertuah untuk anda mendapatkan cabutan bertuah nanti. InsyaAllah pada malam ini akan dibuat cabutan bertuah untuk hadiah utama. Tiga hadiah utama yang kita akan berikan kepada anda. Harga satu tiket hanya RM3 sahaja. Okey, jangan lupa untuk anda dapatkan tiket bertuah di kaunter Urus Setia. Dan selain itu juga berlangsungnya bengkel aktiviti daripada Majlis Seni Sarawak, Majlis Kraf Sarawak. Dan pada malam ini majlis perasmian yang akan diadakan sekitar pukul 8 malam, yang akan disempurnakan oleh tetamu kehormat yang berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap Adun N79 Bukit Kota Limbang. Dan selepas itu akan diadakan konsert Northern Region Music Festival yang akan menampilkan persembahan daripada Aziz Mustafa, Bob Sentuhan, Alex Wan, dan persembahan kebudayaan daripada Gambus Sadaman, Rining Peter Paris dan juga Rutun Tari Kerasi. Selain itu juga akan dihiburkan dengan artis tempatan iaitu Donny Daniel dan juga Ellie. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk anda meriahkan lagi konsert Northern Region Music Festival, yang mana untuk konsep program ini adalah konsert muzik yang menggabungkan elemen tradisional dan juga modern. Persembahan akan melibatkan artis tempatan, kumpulan kebudayaan dan artis jemputan yang kita jemput khas dari Borneo dan juga Semenanjung Malaysia. Jangan lupa juga untuk anda menyaksikan siaran langsung nanti di Facebook Limbang FM untuk konsert Northern Region Music Festival. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Zuriana Kedui dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Hari kedua penganjuran program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian Bintulu diteruskan pagi ini dengan aktiviti Breeze Walk dari Tanjung Batu menuju ke pusat Palak Bintulu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hadir memeriahkan aktiviti itu bersama pelbagai lapisan masyarakat. Program santai yang kini popular itu bukan sahaja menggalakkan amalan gaya hidup sihat, malah platform mengeratkan hubungan antara pemimpin dengan masyarakat dalam suasana lebih santai dan mesra. Selesai aktiviti itu, Premier bersama tetamu kenamaan lain menghadiri sarapan pagi di sebuah medan selera di Bintulu. Beliau turut meluangkan masa beramah mesra dan menyantuni pengunjung dan peniaga di lokasi berkenaan. Pada masa sama, beliau turut menyaksikan transaksi sistem sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS di sebuah pasaraya. Premier dijadual merasmikan program Sarawakku Sayang bahagian Bintulu 2026 di Lasar Kenyalang Bintulu hari ini. Sebanyak 23,367 kes penipuan dalam talian direkodkan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah kerugian mencecah RM680.3 juta. Pada 2024, sebanyak 35,470 kes direkodkan dengan kerugian RM1.5 bilion. Manakala tahun lepas, sebanyak 74,744 kes direkodkan melibatkan kerugian sebernilai RM2.9 bilion. Justeru

0: tahun lebih 11,000 program ke kempen keselamatan, kempen internet selamat telah dilaksanakan di seluruh negara sejak Januari 2025 hingga 30 April lalu bagi mementeras jenayah cyber. Ancaman cyber bukan sahaja melibatkan kerugian kewangan, malah merangkumi penyebaran kandungan negatif seperti buli cyber, perjudian dan berita palsu. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat peringkat daerah Kuching semalam. Sementara itu, dalam program berasingan, seramai 766 pengamal media seluruh negara menerima manfaat daripada inisiatif Tabung Kasih alias Awana sejak diperkenalkan tahun 2023. Ia melibatkan jumlah sumbangan sebanyak 2.24 juta ringgit. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata ia turut melibatkan 45 pengamal media di Sarawak bagi tempoh 2023 hingga semalam. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program Pasar Seni Love Bandar Kuching 2.0 di Kuching malam tadi. Program itu seramai 8 pengamal media yang menghadapi masalah kesihatan dan diuji dengan musibah menerima sumbangan Tabung Kasih alias Hawana. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bakun dan SMK Belaga dipilih sebagai sekolah perintis bagi pelaksanaan program pertanian pintar inisiatif Sarawak Energy. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum Kennedy Chukpai Ugon berkata program tersebut berpotensi menjadikan pemangkin transformasi pendidikan dan pembangunan pertanian moden di kawasan pedalaman. Ini membuktikan bahawa transformasi digital boleh bermula di peringkat sekolah termasuk di kawasan pedalaman melalui penggunaan teknologi moden seperti internet, opsting IoT, automasi dan sistem pertanian pintar. Tambahnya, ia memberi manfaat kepada sebuah sekolah dan guru menerusi platform pembelajaran praktikal berasaskan teknologi moden yang membantu memperkukuh kaedah pengajaran serta menghubungkan teori dengan aplikasi dunia sebenar. Kennedy berkata demikian pada majlis pelancaran program pertanian pintar inisiatif Perintis Sarawak Energy di Dewan SMK Bakun, Sungai Asap, Belaga semalam. Festival Menuai dan Cerita Rakyat Sarawak HFF 2026 membuka tirainya hari ini di Kampung Budaya Sarawak SCB. SCB menerusi satu kenyataan memaklumkan anjuran Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak bersama Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia itu turut menekankan usaha memelihara budaya sambil memberi inspirasi kepada generasi muda untuk menghargai warisan tradisi. Bertemakan Celebrity Heritage Inspiring Feature, festival dua hari itu telah turut menyediakan aktiviti sampingan termasuk persembahan tarian dan muzik tradisional, demonstrasi masakan etnik, permainan tradisional serta pertunjukan budaya melibatkan pelbagai kaum di Sarawak. Kemuncak festival ialah drama musikal Berlawan Bureng, The Hecklers of the Kliman River yang mengangkat legenda pelawan masyarakat Kayan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari sekian berita ehwal semasa Arting Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medan.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Ke Malaysia, Limang FM.
3: Maror pengakarja, tudo ujuk selabah. Dengar nekai maya arang gawa.
2: Madamit FM 54.5 MHz Radio Town.
4: Radio Malaysia, Radio Town, Anida Jorang Gawa, Pendengaran Nama Lawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Golongan majoriti yang cintakan kedamaian diseru bangkit bersuara menolak naratif kebencian dan fitnah yang dimainkan kelompok minoriti. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, situasi semasa memperlihatkan seolah-olah wujud kezaliman kumpulan minoriti yang cuba memaksakan kehendak mereka melalui provokasi serta sentimen kemarahan. SPRM menganjurkan seminar poligraf Malaysia bagi meningkatkan pemahaman peserta mengenai peranan dan potensi teknologi itu sebagai instrumen sokongan dalam proses saringan pekerjaan, pengurusan integriti organisasi serta pengendalian siasatan yang melibatkan aspek keselamatan dan tadbir urus. Program itu telah menampilkan pakar dari PDRM, SPRM dan Universiti Teknologi Mara UITM. 6 lelaki berusia 18 hingga 22 tahun ditahan polis kerana dipercayai terlibat dalam kes bunuh seorang lelaki di Pekan Nanas Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Mion Hussein memaklumkan kesemua suspek mempunyai rekod jenayah dan dada. Polis itu merampas sebuah kenderaan dan peralatan kejadian bernilai RM120,000. Kes disiasan ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Tindakan Jabatan Immigration Johor menurunkan semua papan tanda nombor fizikal pada kaunter pintu masuk sempadan berjaya mengekang taktik salah laku kaunter setting. Pengarahnya Dato' Muhammad Rusti Muhammad Darus berkata langkah itu diambil bagi melumpuhkan helah sindiket yang menguruskan rantaian kemasukan warga asing melalui pegawai tidak berintegriti. Sebelum ini sindiket dikesan mengarahkan pendatang tanpa izin terus menuju ke nombor kaunter tertentu yang telah diatur. Luar negara, kebocoran bahan kimia berbahaya di selatan California menyebabkan kira-kira 40,000 penduduk diarahkan berpindah susulan risiko letupan. Jabatan Bomba Orange County memaklumkan kebocoran berlaku di sebuah tangki mengandungi bahan kimia toksik dan mudah terbakar di Garden Grove dekat Los Angeles. Pasukan kecemasan bimbang tangki itu boleh meletup atau menumpahkan ribuan galon bahan kimia berbahaya ke kawasan sekitar. Akhir sekali sukan badminton, Ketua Jurulatih Beregu Campuran Negara Nova Widianto mengambil tanggungjawab atas keputusan kurang memberangsangkan pemain negara pada saingan kejuaraan Masters Malaysia 2026 selepas tiada wakil mara ke separuh akhir. Pasangan juara dunia centang Jito Iwi terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pasangan China. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Moncai saya pada umi salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibilunan la melu berito, tad lo berito Radio Malaysia RTM Kuching. Ada kedua kerja-kerja ngato program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagian Bintulu tenarus awal dendam itu kemai mai aktiviti Breeze Walk tad Tanjung Batu nuju timur Posod Falak Bintulu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johri Tun Openg mengikut ngeramai aktiviti ino bersama rapus pancak lapisan masyarakat. Program santai yang titik terdengar ino lainkah saja ngalak cara iau sihat, tapi ini jadi alan ngerapot hubungan antara pemimpin maya masyarakat dalam kedan yang lebih santai maya mesra. Selesai aktiviti ino, premier bersama tetamu kenamaan lain mengikut sarapan dalam sebuah medan selera dalam Bintulu. Belah ini ngelong masa berama mesra maya menyantuni jenama mikot maya jenama berdagang lam alan berkenaan. Lam masa yang sama beliau ini ngintong transaksi sistem sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS lam sebuah supermarket. Premier aku tenatap muka rasmi program Sarawakku Sayang bagian Bintulu 2026 lam lasar kenyalang Bintulu adawite. Perintah Sarawak merancang ngal rangkaian kereta api hidrogen tad Bintulu timur sama laju nyugut kidurung untuk nagu lagi sistem logistik yang menyokong kemajuan industri dalam kuasan berkenaan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johri Tun Openg Mara ite arono sebagian tad perancangan jangka masa awal perintah pagun dalam nagu lagi jaringan pengangkutan moden maya penakut kemarahan logistik dalam koridor perindustrian Bintulu sama laju. Tamano kemajuan sistem rail berkenaan Aninuma jadi sebagian tad rangkaian projek tangayo kereta api rentas kuasan Lamponyo dalam masa akan mikot. Beliau bertutur dalam acara makan mentong bersama tetua masyarakat maya tetua kaum berkaitan program Sarawakku Sayang dalam Bintulu entongnya. Tambahnya Bintulu titik taus maju sebagai cabang industri utama pagun sejajar maya agenda strategi kemajuan pasca COVID pejam PCDS 2000 Talungapot. Suruhanjaya Komunikasi Maya Multimedia Malaysia SKMM nalang do kot agu untuk nagu lagi penjagaan hasno anak-anak lam talian. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching Mara do kot berkenan yono kot perlindungan anak-anak CPC maya kot pengurangan risiko RMC yang sinilau lam seribah Akta Keselamatan Lam Talian. Kot berkenan akan ngemolo berkat kuasa lam sengadau ada bulan agu. Kedua-dua kot itu natap jangkaan mayak tanggungjawab jelas timur penyedio perkhidmatan platform media sosial lam nimo kandungan yang oncoy-oncoy. Platform media sosial diwajibkan mana pengesahan umur penganak untuk mampan individu seriba tan on pada 6 tahun muka akaun agu untuk ngal ekosistem digital yang lebih selamat maya beretika. Jelama Kongus Lid, Ino Jabarito, Muncul Sebadau, Mia Salam, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.

Jakarta tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Okay, jumpa lain pandan mengenai tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jati lah. Mm-hmm. Terutama Jati masyarakat Bisaya sebab aku tuntut sebadau teh. Mm-hmm. Tuntut timo hal masyarakat Jati Bisaya lah yang pandai. Yeah. Tuntut Bisaya jadi aktiviti pencegahan demam dinggi teh kono. Seperti yang benar yang lepas-lepas nak main ni, gium yang ada bakas-bakas yang buli jadi alan kelias ngumpuni. Mm-hmm. Pis lalu malai maya pede bawa lai do tempat salom de bau. Okay, ngal aktiviti itu sukong kuang no mupot binit seminggu tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua gotong royong lah, gotong royong ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasa no akan wujud dah kalau kawasan-kawasan Jati aro mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat lah untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpuni itu malap. Alan memanau. Okay. Lebih lingkas maya berkesan. Ini sebabnya perlu pi kawasan-kawasan yang aro wabak kombi itu biasa no. Jadi akan jami akan apa angan akan menubuhkan kombi itu.
1: Jadi artinya kombi itu aro no
0: tanda masyarakat lah untuk masyarakat.
1: Jadi artinya mombo isi anggaran no sekiranya no sebuah kampung no beliau ngal

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 23 bulan 5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak ti dibantai ke Menteri Penguat Berumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam ke diatur ba Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Gusi Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah ke curak celum ba menira barunya nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyimetak madaka ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagai hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukeriti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak ba konteks ke busayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Salah kun tiak maya gawai lagu hari Yus Andrew. Anang salah kun tiak maya gawai tu awak. Namu meh mayu baje-baje sikat-sikat. Maya gawai tentu ya mayu bala kedatai. Bisiknya ke cukup baji daripada kita cukup sikat daripada kita anang. Kita salah kun tiak lebih lagi maya pengerami gawai daya ti dekat datai tu awak. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita dekat pukul lain gau. Anti Min lebih lagi kita ke rindu mendiang ke atau ke meda program-program nembiak mit tu lagi lebih lagi nembiak kendang yang penuh nganti buat Facebook bisik live hari Anti Min udah tu lagi pukul 8 malam tu nyalain nak minah ke frekuensi kita terus berlengok kami buat YFM lagu ke sekali tu lagu hari Melissa Francis Nuan Meh Ambai Asi. Sedalam Mai YFM.

Ya, jangan kau kita bergelai kau Aunty Min buat program anak mit lemai tu kena 23,000 lah 5 2026.

0: Alang ubat telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menatai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello? Ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

YFM dia tu boleh dengar kita buat dinidinindur. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh megah dengar kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.

Rindu amai di ujung minggu di Tanjung Lubang Marina Ngati. Berteraku mekitai sidi tuju, nuju pemansang kedudiari. Ribut puput di Tanjung Batu.